لذاب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے اور بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. یہ شعر نہیں بلکہ ایک زندگی ہے جو ہر کسی کو اپنی لگتی ہے, کیونکہ ہمارے دل میں ہمیشہ کچھ ادھوری خواہشیں ہوتی ہیں. بہرحال لوگ زندگی میں وقت کی طرح ہمارے آتے ہیں اور کچھ شاعروں کی طرح آتے ہیں جنہیں نہ وقت بھلا پاتا ہے نہ حالات مٹا پاتے ہیں. شاعر وہ ہوتے ہیں جو صرف لکھتے نہیں ہیں بلکہ محسوس کرتے ہیں اور درد کو الفاظ میں ڈھالتے ہیں اور محبت کو مصروں میں بسا دیتے ہیں. اور وہ جانتے ہیں کہ ایک کبھی کتنا بھاری ہوتا ہے اور ایک کاش کتنی گہرائی رکھتا ہے. شاعری کوئی تعلیم نہیں ہے بلکہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو سنوارنے اور چھوٹے ہوئے لمحوں کو پکڑنے کا تجربہ ہے. بہرحال اگلا کلام آپ تک پہنچا رہا ہوں اور بے حد خوبصورت ہے. آنکھیں بند کر کے محسوس کیجیے گا.